0: ușă. Îți să cabina mea de oa.
1: Să mai, să mai. Nu ia si da cau. Hai, să vivi la manua.
0: Nu ia si da nu pot. Să vivi la eu iorcia.
1: Venuna,
0: veni ma o. Pe jau să eu tu. Ați să sfoa. E subito, e subito, e subito.
1: I need horses, I need horses, I need horses, hey.